0: three enemies of favor. Oh my da. To me, sorry. Oh my da. Oh my da. Oh my trigger.
1: Yes, the day is gone.
0: Yes, yes, yes.